0: Un miracol pe zi.
1: Nu te mai compara cu ceilalți. Fiecare om este ceea ce admiră în taină. Dacă aș putea afla la ce te gândești, aș ști cine ești, fiindcă oamenii sunt ceea ce gândesc când sunt liberi să se gândească la ce vor, spunea Tozer. Te gândi vreodată că lucrurile și persoanele pe care le admiri sunt un indicator al valorilor și al priorităților reale pe care le ai? Când admiri banii, slujba, fizicul altei persoane, acestea arată că lucrurile acestea sunt prețioase pentru tine, chiar dacă tu susții că sufletul contează sau doar sufletul contează. Mai mult, atunci când te compari cu ceilalți și te simți inferior, nu ești umil, pentru că un om umil nu se mai gândește la el însuși. Comparația te va conduce pe un drum al amărăciunii și nemulțumirii. Atât disprețul, cât și admirația față de ceilalți vorbesc despre cine ești tu cu adevărat. În schimb, îți propun o altă perspectivă. Biblia spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Psalmul 34:7. Când admiri bunătatea lui Dumnezeu, răbdarea, consecvența, loialitatea, sfințenia Lui, aceste calități sunt extraordinare și dacă ele te încântă, te pun pe gânduri și le cauți. Aceste trăsături se vor oglindi și în tine. Apostolul Ioan spune că atunci când îl vom vedea pe Iisus, vom fi ca El, în 1 Ioan 3:2. Ceea ce admiri te transformă. Persoanele și lucrurile asupra cărora te focalizezi te influențează, te schimbă. Aș vrea astăzi să te provoc, să închizi ușa comparațiilor cu ceilalți, ba chiar mai mult, să te uiți de tot pe tine și să-ți concentrezi atenția, plăcerea și bucuria asupra a cine este Dumnezeu. Acest exercițiu de închinare și de admirație te va transforma radical. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
1: Slujește tuturor cu bucurie, mai ales când ai șansa să o faci celui ce te urăște.

Zâmbetul tău poate fi unica bucurie pe care o simte un suflet deznădăjduit. Zâmbetul tău poate fi leac chiar și pentru inima ta. Nu-l poți vinde, nu-l poți cumpăra. El se oferă, de aici și valoarea lui nemăsurabilă. Zâmbetul e triumful unui gând trist care încearcă să te domine, spunea Dana Simnescu. Puterea gestului este mult mai mare decât cea a cuvântului. Pozitiv sau negativ, gesturile noastre influențează mult relațiile, dar și starea noastră de spirit. Nu poți face gesturi reprobabile și să te simți bine, așa cum nu poți face gesturi nobile și să te simți rău. Aici se potrivește zicala că ceea ce facem ne definește în ultimă instanță. Cineva trist sau abătut are nevoie de la noi în primul rând de un zâmbet. Nimeni nu e absurd din punct de vedere relațional, iar dacă este, reprezintă excepția, așa că nu va avea pretenții iraționale. În caz în care semenul nostru trece prin necaz, își dorește de la noi doar schițarea unui gest de bunăvoință, o atitudine sinceră pe care să o transmitem în cel mai natural mod. Nu formalisme seci și nici cuvinte pompoase, ci discreția unui zâmbet care pornește din inimă și care are valoare terapeutică.

0: sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.

Iisus s-a uitat ținte la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință. Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință, pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștiga de ei. Dacă îți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curțe ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat. Haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lațul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor. Și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei. Până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele. Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele. De aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună, și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea, atunci mă vor chema și nu voi răspunde, mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău.

Iisus s-a uitat ținte la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Capcana comparației. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Dacă ți-ai pierdut bucuria de a-L sluji pe Domnul, este poate și pentru că te compari cu alții și că încerci să fii ca ei. Pavel a spus în Galateni, capitolul 6, versetul 4, fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l privește pe el și nu cu privire la alții. Am încheiat citatul. Pavel a avut mereu parte de critici, iar răspunsul lui a fost întotdeauna același. Evită comparațiile, opune-te exagerărilor și caută doar gloria lui Dumnezeu. Pavel a refuzat să fie distras de critici, să-și compare lucrarea cu altora sau să se angajeze în dezbateri fără folos. Autorul John Bunyan a afirmat că dacă viața lui a fost fără rod, nu contează cine îl laudă. Dar dacă viața lui a fost rodnică, nu contează cine îl critică. Scriitoarea Ann Patterson adaugă, ucide dragonii comparației. Când văd ceva ce mă înfioară, mă rog pentru acea persoană. E mai ușor când sunt cinstită cu Dumnezeu. El oricum știe ce simt. Când încep să laud, cânt imnurile vechi. Versurile lor sunt pline cu adevăruri despre Domnul. În loc să mă întreb când voi ajunge la ceea ce mă străduiesc să ating, rămân la lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut deja. Mulțumirea durează atâta timp cât privirea noastră este ațintită la Regele Regilor. Am încheiat citatul din Ann Patterson. Mi-au atras atenția și cuvintele unui scriitor anonim. Am folosit zilnic instrumentul de măsurat pe care mi-l făcusem. M-a ajutat să mă compar cu ceilalți pe drumul meu. Mă uitam la toți cei care fie rămăseseră în urma mea, fie mi-o luaseră înainte, și îmi reajustam ritmul sau îmi ușuram povara. Cel mai mare neajuns al faptului că am procedat așa a fost că m-am uitat la toți și toate în jurul meu, dar nu m-am mai uitat la Mântuitorul meu. Am încheiat citatul. Așa că, începând de astăzi, apreciază ceea ce ai și nu mai face comparații. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

0: cuvinte ascunse.
1: Pentru că în meditația anterioară i-am menționat pe iudaizatori, azi vom analiza problema mult dezbătută a legii. Substantivul este nomos, fiind derivat la rândul lui din verbul nemo, care nu apare în Noul Testament și înseamnă a împărți, a distribui, a porționa. Prin urmare, nomos se referea inițial la împărțire și la ceea ce decurge din ea, și anume obicei, uzanță, statut, lege, în special în contextul împărțirii bunurilor, a legii și a ordinii. Unii învățători biblici vorbesc despre legea Vechiului Testament și harul Noului Testament. Acest lucru este puțin înșelător, pentru că harul a funcționat întotdeauna, iar legea funcționează încă, deși acum este o lege diferită. Ce vrem să spunem cu aceasta? Iisus însuși a afirmat: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. El chiar a rezumat toată legea în două porunci: iubește-L pe Dumnezeul tău și pe aproapele tău, căci în aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Deci, dacă vechea lege a fost împlinită, ce lege funcționează acum? Legea dragostei, așa cum a scris Pavel: cine iubește pe alții, a împlinit legea. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. De asemenea, el le-a spus galatenilor: căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. El adaugă și faptul că pe măsură ce purtăm sarcinile unii altora, împlinim astfel legea lui Hristos. Această lege nouă este de fapt mult superioară celei vechi. Iisus oferă mai multe exemple în Matei 5. În timp ce vechea lege a spus să nu jurăm strâmb, cea nouă spune să nu jurați nici de cum, adică cu ușurință sau în mod profanator. În timp ce vechea lege a spus ochi pentru ochi, cea nouă spune întoarce și celălalt obraz. Așa cum declară Galaten 3, versetele 1 până la 3, nu vechea lege ne face perfecți, adică maturi, telios în limba greacă, ci mai degrabă Duhul Sfânt face aceasta prin legea lui Hristos. În timp ce vechea lege era îndrumătorul, Hristos este acum învățătorul.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu-ți cere scuze pentru că ești în viață. Zilele trecute am auzit pe cineva spunând: îmi pare rău că trăiesc. Mă doare tristețea și dezamăgirea acestei persoane. Am fost uimită pentru că mulți oameni cred că viața lor este inutilă, nu au un scop și se simt fără nici o valoare. Dar Dumnezeu are un plan pentru viața fiecărei persoane. El are planuri bune, perfecte, care să aducă pacea. Dacă vor să accepte acest plan, bineînțeles. El ne spune în Biblie lucrul acesta, în Ieremia, capitolul 29:11. Mulți oameni se urăsc pe ei înșiși, fie datorită eșecurilor personale, fie pentru că se compară cu standarde nerealiste. Dar Iisus a spus să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Matei 19:19. Cum ai putea să-ți iubești aproapele în mod real dacă pe tine te urăști? Dumnezeu vrea ca grija, respectul pe care l-ai pentru propria persoană, să-l manifesti și pentru ceilalți. Prin urmare, trebuie să-l cultivi. Multora li s-a spus că nu au valoare de când au fost copii. Nu poți face nimic cum trebuie, nu vei reuși niciodată, nu se va alege nimic de capul tău și așa mai departe. Oamenii aceștia au convingerea că sunt un eșec. Dar Dumnezeu le spune: ești fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Matei 3:17. Mulți sunt slabi, afectați de boală sau cu situații dificile și le pare rău că trăiesc, dar atotputernicul Dumnezeu le spune: până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre eu vă voi sprijini, v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc, spune Isaia. Mulți nu își trăiesc viața pe deplin în Dumnezeu și sunt împovărați cu vinovăție și rușine și și-ar fi dorit să nu se fi născut, dar Iisus a venit ca noi să avem o viață din belșug. Nu există nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos. Romani 8:1 ne spune lucrul acesta. Crede-L! Mulți se compară cu ceilalți și se simt inferiori, incapabili, inutili, defecți. Le pare rău că trăiesc. Dar Dumnezeu ne-a creat persoane unice, ne-a echipat cu daruri specifice care să împlinească scopul pentru care existăm. Nu există oameni inutili și fără valoare. Despărțiți de El, într-adevăr, nu putem face nimic, ne spune Ioan, capitolul 15:5, dar Biblia ne reamintește: cu Dumnezeu vom face isprăvi mari și El va zdrobi pe vrășmașii noștri, Psalmul 60:12. Mulți au fost abuzați fizic, moral, spiritual și sunt fragmentați emoțional și au pierdut speranța și bucuria de a mai trăi. Dar Tatăl nostru Dumnezeu este întotdeauna de partea celor zdrobiți și frânți și nu disprețuiește un om în suferința lui. El dorește să restaureze și să ridice la viață orice duh zdrobit. El nu te va lăsa și nici nu te va părăsi. Iosua 1:5. Te-ai regăsit în această listă? Dacă da, nu-ți cere scuze pentru că trăiești. Dumnezeu te-a dorit, te-a creat pentru un scop bun, viața ta are sens și valoare. Dumnezeu vrea să-ți vindece inima și să te elibereze și o poate face chiar acum în timp ce citești și asculți aceste rânduri. El îți dorește binele. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, alerg la Tine. Am nevoie de restaurare și de vindecare lăuntrică. Vreau să mă privesc așa cum o vezi Tu și să integrez iubirea Ta în adâncul ființei mele. Am nevoie să cred din toată inima în puterea Ta de a ierta, de a recupera, de a vindeca, de a restaura, de a valoriza. Te rog, ajută-mă! Cu toată ființa mea aleg să cred că Tu ai un plan bun pentru viața mea și îți mulțumesc că sunt în viață. Îmi pare rău pentru timpul în care nu am făcut-o și am trăit în amărăciune și descurajare. Tu m-ai creat, mă iubești necondiționat și nicio teamă sau rușine nu pot opri promisiunile pe care le-ai făcut în dreptul meu. Aleg să am încredere în bunătatea Ta, în harul și în dragostea Ta. Aleg speranță, aleg viață, aleg să mă iert pe mine și aleg să mă accept așa cum ai acceptat Tu. În numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ele acolo, ele stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să...

Dumnezeu a zis, să fie lumină și a fost lumină. Versetul zilei de astăzi a fost din Geneza 1.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

neclintită mi-am zidit un loc de adăpost în vreme grea, privind doar prin credință liniștit la tot ce Dumnezeu poate să-mi dea.

Viața este marele paradox al existenței. Inteligența s-a evit din viață, iar viața este în același timp o perpetuă sfidare a inteligenței. Contrar timpului mecanicii, care nu face niciodată din viitor decât o reamenajare a trecutului, timpul vieții este cel al unei paradoxale fecundități, la care este mereu mai mult în ceea ce urmează decât în ceea ce precedă, spunea Nicolas Grimaldi. Toți resimțim această presiune unică a viitorului. Spre deosebire de lumea animală, omul poate să-și proiecteze timpul ce va veni, desigur plecând de la premisele celui care a trecut deja. Imprevizibilul vieții nu ne răpește puterea de a visa și de a crede că ceea ce urmează va fi mai îmbucurător decât ceea ce s-a consumat. Biblia numește această atitudine drept speranță sau nădejde care, ancorată în promisiunile lui Dumnezeu, face adevărate minuni. Fără îndoială, noi ne bizuim pe suveranitatea divină, dar o facem cu ajutorul acestei priviri continue spre viitor. Viața este mai mult decât experiența acumulată și chiar mai mult decât timpul trăit la un moment dat. Viața înseamnă o scrutare a ceea ce ne așteaptă atât aici cât și dincolo, atât în viitorul apropiat cât și în viitorul îndepărtat. Să nu ne restrângem așadar orizontul la ceea ce putem percepe cu simțurile, ci să fim mult mai cutezători.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

pentru tine. Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, ca să te scape de calea ce are de omul care ține cuvântări stricate. De cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite. Ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereții ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămâne în ea. Dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

0: Sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.

și marea nu mai este. Și-am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Și-am auzit un glas tare, care venea din cer zicând: iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Încearcă să fii împăciuitor. Dacă este cu putință, trăiți în pace cu toți oamenii. Romani, capitolul 12, versetul 18. Domnul Iisus a zis: ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Scrie în Matei, capitolul 5, versetul 9. Putem reține de aici că Dumnezeu a promis că îi va binecuvânta pe cei ce aduc pacea, nu pe cei ce iubesc pacea. E o diferență. Persoanele împăciuitoare plătesc prețul. Iubitorii de pace se bucură doar de foloasele ei. Uneori trebuie să-i confrunți pe oameni înainte să-i mângâi. Domnul Iisus i-a alungat din templu pe schimbătorii de bani, care impuneau un curs de schimb nedrept celor ce cumpărau miei și porumbei pentru a-i aduce jertfă lui Dumnezeu. În majoritatea cazurilor, aceștia erau dintre cei ce își permiteau cel mai puțin să plătească în plus. Așa că Domnul Iisus a hotărât să ia atitudine. Unul din numele lui Dumnezeu este Yahweh Shalom. Domnul este pacea noastră. Vezi Judecător, capitolul 6, versetul 24. Shalom nu denotă absența tulburărilor, ci pacea lui Dumnezeu în mijlocul lor. Când avem o problemă cu cineva, Domnul Iisus a zis că trebuie să urmărim anumiți pași. Mai întâi trebuie să mergem și să încercăm să rezolvăm problema în particular. Dacă nu reușim, trebuie să luăm cu noi pe cineva care ne poate ajuta. Dacă și acest demers dă greș, trebuie să mergem la conducătorii bisericii. Și dacă persoana refuză în continuare să se împace, atunci trebuie să o iubim și să o lăsăm în mâinile lui Dumnezeu. Scrie în Matei, capitolul 18, versetele de la 15 la 17. Probabil că asta nu e o abordare după modelul lui Dale Carnegie, de tip cum să câștigi prieteni și să influențezi oamenii, celebra lui carte, dar este calea lui Dumnezeu. Pavel a spus: dacă este cu putință, trăiți în pace cu toți oamenii. De exemplu, Pavel a fost dispus să nu mai mănânce anumite mâncăruri care erau ofensatoare pentru unii. Vezi 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 13. Dar nu a fost dispus să-i tolereze pe cei care fac dezbinări în biserică. Vezi Romani, capitolul 16, versetul 17. Așadar, trebuie să știi când să faci valuri și când să faci pace. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația S.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: slujește tuturor cu bucurie, mai ales când ai șansa să o faci celui ce te urăște.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

0: cuvinte ascunse.
1: Pentru că în meditația anterioară i-am menționat pe iudaizatori, azi vom analiza problema mult dezbătută a legii. Substantivul este nomos, fiind derivat la rândul lui din verbul nemo, care nu apare în Noul Testament și înseamnă a împărți, a distribui, a porționa. Prin urmare, nomos se referea inițial la împărțire și la ceea ce decurge din ea, și anume obicei, uzanță, statut, lege, în special în contextul împărțirii bunurilor, a legii și a ordinii. Unii învățători biblici vorbesc despre legea Vechiului Testament și harul Noului Testament. Acest lucru este puțin înșelător, pentru că harul a funcționat întotdeauna, iar legea funcționează încă, deși acum este o lege diferită. Ce vrem să spunem cu aceasta? Iisus însuși a afirmat: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. El chiar a rezumat toată legea în două porunci: iubește-L pe Dumnezeul tău și pe aproapele tău, căci în aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Deci, dacă vechea lege a fost împlinită, ce lege funcționează acum? Legea dragostei, așa cum a scris Pavel: cine iubește pe alții a împlinit legea. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. De asemenea, el le-a spus galatenilor: căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. El adaugă și faptul că pe măsură ce purtăm sarcinile unii altora, împlinim astfel legea lui Hristos. Această lege nouă este de fapt mult superioară celei vechi. Iisus oferă mai multe exemple în Matei 5. În timp ce vechea lege a spus să nu jurăm strâmb, cea nouă spune să nu jurați nici de cum, adică cu ușurință sau în mod profanator. În timp ce vechea lege a spus ochi pentru ochi, cea nouă spune întoarce și celălalt obraz. Așa cum declară Galaten 3, versetele 1 până la 3, nu vechea lege ne face perfecți, adică maturi, telios în limba greacă, ci mai degrabă Duhul Sfânt face aceasta prin legea lui Hristos. În timp ce vechea lege era îndrumătorul, Hristos este acum învățătorul.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Dumnezeu a zis, să fie lumină și a fost lumină. Versetul zilei de astăzi a fost din Geneza 1.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: un miracol pe zi.
1: Nu-ți cere scuze pentru că ești în viață. Zilele trecute am auzit pe cineva spunând: îmi pare rău că trăiesc. Mă doare tristețea și dezamăgirea acestei persoane. Am fost uimită pentru că mulți oameni cred că viața lor este inutilă, nu au un scop și se simt fără nici o valoare. Dar Dumnezeu are un plan pentru viața fiecărei persoane. El are planuri bune, perfecte, care să aducă pacea. Dacă vor să accepte acest plan, bineînțeles. El ne spune în Biblie lucrul acesta în Ieremia, capitolul 29, cu 11. Mulți oameni se urăsc pe ei înșiși, fie datorită eșecurilor personale, fie pentru că se compară cu standarde nerealiste. Dar Iisus a spus să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Matei 19, cu 19. Cum ai putea să-ți iubești aproapele în mod real, dacă pe tine te urăști? Dumnezeu vrea ca grija, respectul pe care l-ai pentru propria persoană, să-l manifesti și pentru ceilalți. Prin urmare, trebuie să-l cultivi. Multora li s-a spus că nu au valoare de când au fost copii. Nu poți face nimic cum trebuie, nu vei reuși niciodată, nu se va alege nimic de capul tău și așa mai departe. Oamenii aceștia au convingerea că sunt un eșec. Dar Dumnezeu le spune: ești fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Matei 3, cu 17. Mulți sunt slabi, afectați de boală sau cu situații dificile și le pare rău că trăiesc, dar atotputernicul Dumnezeu le spune: până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre eu vă voi sprijini, v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc, spune Isaia. Mulți nu își trăiesc viața pe deplin în Dumnezeu și sunt împovărați cu vinovăție și rușine și și-ar fi dorit să nu se fi născut, dar Iisus a venit ca noi să avem o viață din belșug. Nu există nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos. Romani 8:1 ne spune lucrul acesta. Crede-L! Mulți se compară cu ceilalți și se simt inferiori, incapabili, inutili, defecți. Le pare rău că trăiesc. Dar Dumnezeu ne-a creat persoane unice, ne-a echipat cu daruri specifice care să împlinească scopul pentru care existăm. Nu există oameni inutili și fără valoare. Despărțiți de El, într-adevăr, nu putem face nimic, ne spune Ioan, capitolul 15, cu 5. Dar Biblia ne reamintește: cu Dumnezeu

0: Dumnezeu vom face isprăvi mari și El va zdrovi pe vrăjmașii noștri. Psalmul 60:12. Mulți au fost abuzați fizic, moral, spiritual și sunt fragmentați emoțional și au pierdut speranța și bucuria de a mai trăi. Dar Tatăl nostru Dumnezeu este întotdeauna de partea celor zdrobiți și frânți și nu disprețuiește un om în suferința lui. El dorește să restaureze și să ridice la viață orice duh zdrobit. El nu te va lăsa și nici nu te va părăsi. Iosua 1:5. Te-ai regăsit în această listă? Dacă da, nu-ți cere scuze pentru că trăiești. Dumnezeu te-a dorit, te-a creat pentru un scop bun, viața ta are sens și valoare. Dumnezeu vrea să-ți vindece inima și să te elibereze și o poate face chiar acum în timp ce citești și asculți aceste rânduri. El îți dorește binele. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, alerg la Tine. Am nevoie de restaurare și de vindecare lăuntrică. Vreau să mă privesc așa cum o vezi Tu și să integrez iubirea Ta în adâncul ființei mele. Am nevoie să cred din toată inima în puterea Ta de a ierta, de a recupera, de a vindeca, de a restaura, de a valoriza. Te rog, ajută-mă! Cu toată ființa mea aleg să cred că Tu ai un plan bun pentru viața mea și îți mulțumesc că sunt în viață. Îmi pare rău pentru timpul în care nu am făcut-o și am trăit în amărăciune și descurajare. Tu m-ai creat, mă iubești necondiționat și nicio teamă sau rușine nu pot opri promisiunile pe care le-ai făcut în dreptul meu. Aleg să am încredere în bunătatea Ta, în harul și în dragostea Ta. Aleg speranță, aleg viață, aleg să mă iert pe mine și aleg să mă accept așa cum ai acceptat Tu. În numele Domnului Iisus. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.
3: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Viața este marele paradox al existenței. Inteligența s-a evit din viață, iar viața este în același timp o perpetuă sfidare a inteligenței. Contrar timpului mecanicii, care nu face niciodată din viitor decât o reamenajare a trecutului, timpul vieții este cel al unei paradoxale fecundități, la care este mereu mai mult în ceea ce urmează decât în ceea ce precedă, spunea Nicolas Grimaldi. Toți resimțim această presiune unică a viitorului. Spre deosebire de lumea animală, omul poate să-și proiecteze timpul ce va veni, desigur plecând de la premisele celui care a trecut deja. Imprevizibilul vieții nu ne răpește puterea de a visa și de a crede că ceea ce urmează va fi mai îmbucurător decât ceea ce s-a consumat. Biblia numește această atitudine drept speranță sau nădejde care, ancorată în promisiunile lui Dumnezeu, face adevărate minuni. Fără îndoială, noi ne bizuim pe suveranitatea divină, dar o facem cu ajutorul acestei priviri continue spre viitor. Viața este mai mult decât experiența acumulată și chiar mai mult decât timpul trăit la un moment dat. Viața înseamnă o scrutare a ceea ce ne așteaptă atât aici cât și dincolo, atât în viitorul apropiat cât și în viitorul îndepărtat. Să nu ne restrângem așadar orizontul la ceea ce putem percepe cu simțurile, ci să fim mult mai cutezători.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta. Și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chipzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, ca să te scape de calea ce are de omul care ține cuvântări stricate. De cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite. Ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbea de menitoare, care părăsește pe bărbatul tinereții ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara. Și oamenii neîntinați vor rămânea în ea, dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

Dumnezeu a zis, să fie lumină și a fost lumină. Versetul zilei de astăzi a fost din Geneza 1.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Încearcă să fii împăciuitor. Dacă este cu putință, trăiți în pace cu toți oamenii. Romani, capitolul 12, versetul 18. Domnul Iisus a zis: ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Scrie în Matei, capitolul 5, versetul 9. Putem reține de aici că Dumnezeu a promis că îi va binecuvânta pe cei ce aduc pacea, nu pe cei ce iubesc pacea. E o diferență. Persoanele împăciuitoare plătesc prețul. Iubitorii de pace se bucură doar de foloasele ei. Uneori trebuie să-i confrunți pe oameni înainte să-i mângâi. Domnul Iisus i-a alungat din templu pe schimbătorii de bani, care impuneau un curs de schimb nedrept celor ce cumpărau miei și porumbei pentru a-i aduce jertfă lui Dumnezeu. În majoritatea cazurilor, aceștia erau dintre cei ce își permiteau cel mai puțin să plătească în plus. Așa că Domnul Iisus a hotărât să ia atitudine. Unul din numele lui Dumnezeu este Yahweh Shalom. Domnul este pacea noastră. Vezi Judecător, capitolul 6, versetul 24. Shalom nu denotă absența tulburărilor, ci pacea lui Dumnezeu în mijlocul lor. Când avem o problemă cu cineva, Domnul Iisus a zis că trebuie să urmărim anumiți pași. Mai întâi trebuie să mergem și să încercăm să rezolvăm problema în particular. Dacă nu reușim, trebuie să luăm cu noi pe cineva care ne poate ajuta. Dacă și acest demers dă greș, trebuie să mergem la conducătorii bisericii. Și dacă persoana refuză în continuare să se împace, atunci trebuie să o iubim și să o lăsăm în mâinile lui Dumnezeu. Scrie în Matei, capitolul 18, versetele de la 15 la 17. Probabil că asta nu e o abordare după modelul lui Dale Carnegie, de tip cum să câștigi prieteni și să influențezi oamenii, celebra lui carte, dar este calea lui Dumnezeu. Pavel a spus: dacă este cu putință, trăiți în pace cu toți oamenii. De exemplu, Pavel a fost dispus să nu mai mănânce anumite mâncăruri care erau ofensatoare pentru unii. Vezi 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 13. Dar nu a fost dispus să-i tolereze pe cei care fac dezbinări în biserică. Vezi Romani, capitolul 16, versetul 17. Așadar, trebuie să știi când să faci valuri și când să faci pace. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tată.

0: cuvinte ascunse.
1: Pentru că în meditația anterioară i-am menționat pe iudaizatori, azi vom analiza problema mult dezbătută a legii. Substantivul este nomos, fiind derivat la rândul lui din verbul nemo, care nu apare în Noul Testament și înseamnă a împărți, a distribui, a porționa. Prin urmare, nomos se referea inițial la împărțire și la ceea ce decurge din ea, și anume obicei, uzanță, statut, lege, în special în contextul împărțirii bunurilor, a legii și a ordinii. Unii învățători biblici vorbesc despre legea Vechiului Testament și harul Noului Testament. Acest lucru este puțin înșelător, pentru că harul a funcționat întotdeauna, iar legea funcționează încă, deși acum este o lege diferită. Ce vrem să spunem cu aceasta? Iisus însuși a afirmat: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. El chiar a rezumat toată legea în două porunci: iubește-L pe Dumnezeul tău și pe aproapele tău, căci în aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Deci, dacă vechea lege a fost împlinită, ce lege funcționează acum? Legea dragostei, așa cum a scris Pavel: cine iubește pe alții a împlinit legea. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. De asemenea, el le-a spus galatenilor: căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. El adaugă și faptul că pe măsură ce purtăm sarcinile unii altora, împlinim astfel legea lui Hristos. Această lege nouă este de fapt mult superioară celei vechi. Iisus oferă mai multe exemple în Matei 5. În timp ce vechea lege a spus să nu jurăm strâmb, cea nouă spune să nu jurați nici de cum, adică cu ușurință sau în mod profanator. În timp ce vechea lege a spus ochi pentru ochi, cea nouă spune întoarce și celălalt obraz. Așa cum declară Galaten 3, versetele 1 până la 3, nu vechea lege ne face perfecți, adică maturi, telios în limba greacă, ci mai degrabă Duhul Sfânt face aceasta prin legea lui Hristos. În timp ce vechea lege era îndrumătorul, Hristos este acum învățătorul.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu-ți cere scuze pentru că ești în viață. Zilele trecute am auzit pe cineva spunând: îmi pare rău că trăiesc. Mă dură tristețea și dezamăgirea acestei persoane. Am fost uimită pentru că mulți oameni cred că viața lor este inutilă, nu au un scop și se simt fără nici o valoare. Dar Dumnezeu are un plan pentru viața fiecărei persoane. El are planuri bune, perfecte, care să aducă pacea. Dacă vor să accepte acest plan, bineînțeles. El ne spune în Biblie lucrul acesta în Ieremia, capitolul 29, cu 11. Mulți oameni se urăsc pe ei înșiși, fie datorită eșecurilor personale, fie pentru că se compară cu standarde nerealiste. Dar Iisus a spus să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Matei 19, cu 19. Cum ai putea să-ți iubești aproapele în mod real, dacă pe tine te urăști? Dumnezeu vrea ca grija, respectul pe care l-ai pentru propria persoană, să-l manifesti și pentru ceilalți. Prin urmare, trebuie să-l cultivi. Multora li s-a spus că nu au valoare de când au fost copii. Nu poți face nimic cum trebuie, nu vei reuși niciodată, nu se va alege nimic de capul tău și așa mai departe. Oamenii aceștia au convingerea că sunt un eșec. Dar Dumnezeu le spune: ești fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Matei 3, cu 17. Mulți sunt slabi, afectați de boală sau cu situații dificile și le pare rău că trăiesc, dar atotputernicul Dumnezeu le spune: până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre eu vă voi sprijini, v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc, spune Isaia. Mulți nu își trăiesc viața pe deplin în Dumnezeu și sunt împovărați cu vinovăție și rușine și și-ar fi dorit să nu se fi născut, dar Iisus a venit ca noi să avem o viață din belșug. Nu există nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos. Romani 8:1 ne spune lucrul acesta. Crede-l! Mulți se compară cu ceilalți și se simt inferiori, incapabili, inutili, defecți. Le pare rău că trăiesc. Dar Dumnezeu ne-a creat persoane unice, ne-a echipat cu daruri specifice care să împlinească scopul pentru care existăm. Nu există oameni inutili și fără valoare. Despărțiți de El, într-adevăr, nu putem face nimic, ne spune Ioan, capitolul 15, cu 5. Dar Biblia ne reamintește: cu Dumnezeu vom face isprăvi mari și El va zdrovi pe vrăjmașii noștri. Psalmul 60, cu 12. Mulți au fost abuzați fizic, moral, spiritual și sunt fragmentați emoțional și au pierdut speranța și bucuria de a mai trăi. Dar Tatăl nostru Dumnezeu este întotdeauna de partea celor zdrobiți și frânți și nu disprețuiește un om în suferința lui. El dorește să restaureze și să ridice la viață orice duh zdrobit. El nu te va lăsa și nici nu te va părăsi. Iosua 1:5. Te-ai regăsit în această listă? Dacă da, nu-ți cere scuze pentru că trăiești. Dumnezeu te-a dorit, te-a creat pentru un scop bun, viața ta are sens și valoare. Dumnezeu vrea să-ți vindece inima și să te elibereze și o poate face chiar acum în timp ce citești și asculți aceste rânduri. El îți dorește binele. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, alerg la Tine. Am nevoie de restaurare și de vindecare lăuntrică. Vreau să mă privesc așa cum o vezi Tu și să integrez iubirea Ta în adâncul ființei mele. Am nevoie să cred din toată inima în puterea Ta de a ierta, de a recupera, de a vindeca, de a restaura, de a valoriza. Te rog, ajută-mă! Cu toată ființa mea aleg să cred că Tu ai un plan bun pentru viața mea și îți mulțumesc că sunt în viață. Îmi pare rău pentru timpul în care nu am făcut-o și am trăit în amărăciune și descurajare. Tu m-ai creat, mă iubești necondiționat și nicio teamă sau rușine nu pot opri promisiunile pe care le-ai făcut în dreptul meu. Aleg să am încredere în bunătatea Ta, în harul și în dragostea Ta. Aleg speranță, aleg viață, aleg să mă iert pe mine și aleg să mă accept așa cum ai acceptat Tu. În numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Da, tu te-a ora, am vrut.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Viața este marele paradox al existenței. Inteligența s-a evit din viață, iar viața este în același timp o perpetuă sfidare a inteligenței. Contrar timpului mecanicii, care nu face niciodată din viitor decât o reamenajare a trecutului, timpul vieții este cel al unei paradoxale fecundități, la care este mereu mai mult în ceea ce urmează decât în ceea ce precedă, spunea Nicolas Grimaldi. Toți resimțim această presiune unică a viitorului. Spre deosebire de lumea animală, omul poate să-și proiecteze timpul ce va veni, desigur plecând de la premisele celui care a trecut deja. Imprevizibilul vieții nu ne răpește puterea de a visa și de a crede că ceea ce urmează va fi mai îmbucurător decât ceea ce s-a consumat. Biblia numește această atitudine drept speranță sau nădejde care, ancorată în promisiunile lui Dumnezeu, face adevărate minuni. Fără îndoială, noi ne bizuim pe suveranitatea divină, dar o facem cu ajutorul acestei priviri continue spre viitor. Viața este mai mult decât experiența acumulată și chiar mai mult decât timpul trăit la un moment dat. Viața înseamnă o scrutare a ceea ce ne așteaptă atât aici cât și dincolo, atât în viitorul apropiat cât și în viitorul îndepărtat. Să nu ne restrângem așadar orizontul la ceea ce putem percepe cu simțurile, ci să fim mult mai cutezători.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta. Și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chipzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, ca să te scape de calea ce are de omul care ține cuvântări stricate. De cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite. Ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbea de menitoare, care părăsește pe bărbatul tinereții ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara. Și oamenii neîntinați vor rămânea în ea, dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

În binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată, că e un loc și pentru mine.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: Pentru că în meditația anterioară i-am menționat pe iudaizatori, azi vom analiza problema mult dezbătută a legii. Substantivul este nomos, fiind derivat la rândul lui din verbul nemo, care nu apare în Noul Testament și înseamnă a împărți, a distribui, a porționa. Prin urmare, nomos se referea inițial la împărțire și la ceea ce decurge din ea, și anume obicei, uzanță, statut, lege, în special în contextul împărțirii bunurilor, a legii și a ordinii. Unii învățători biblici vorbesc despre legea Vechiului Testament și harul Noului Testament. Acest lucru este puțin înșelător, pentru că harul a funcționat întotdeauna, iar legea funcționează încă, deși acum este o lege diferită. Ce vrem să spunem cu aceasta? Iisus însuși a afirmat: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. El chiar a rezumat toată legea în două porunci: iubește-L pe Dumnezeul tău și pe aproapele tău, căci în aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Deci, dacă vechea lege a fost împlinită, ce lege funcționează acum? Legea dragostei, așa cum a scris Pavel: cine iubește pe alții a împlinit legea. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. De asemenea, el le-a spus galatenilor: căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. El adaugă și faptul că pe măsură ce purtăm sarcinile unii altora, împlinim astfel legea lui Hristos. Această lege nouă este de fapt mult superioară celei vechi. Iisus oferă mai multe exemple în Matei 5. În timp ce vechea lege a spus să nu jurăm strâmb, cea nouă spune să nu jurați nici de cum, adică cu ușurință sau în mod profanator. În timp ce vechea lege a spus ochi pentru ochi, cea nouă spune întoarce și celălalt obraz. Așa cum declară Galateni 3, versetele 1 până la 3, nu vechea lege ne face perfecți, adică maturi, telios în limba greacă, ci mai degrabă Duhul Sfânt face aceasta prin legea lui Hristos. În timp ce vechea lege era îndrumătorul, Hristos este acum învățătorul.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: Slujește tuturor cu bucurie, mai ales când ai șansa să o faci celui ce te urăște.
1: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care-n veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu-ți cere scuze pentru că ești în viață. Zilele trecute am auzit pe cineva spunând: îmi pare rău că trăiesc. Mă doră tristețea și dezamăgirea acestei persoane. Am fost uimită pentru că mulți oameni cred că viața lor este inutilă, nu au un scop și se simt fără nici o valoare. Dar Dumnezeu are un plan pentru viața fiecărei persoane. El are planuri bune, perfecte, care să aducă pacea. Dacă vor să accepte acest plan, bineînțeles. El ne spune în Biblie lucrul acesta, în Ieremia, capitolul 29:11. Mulți oameni se urăsc pe ei înșiși, fie datorită eșecurilor personale, fie pentru că se compară cu standarde nerealiste. Dar Iisus a spus să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Matei 19:19. Cum ai putea să-ți iubești aproapele în mod real dacă pe tine te urăști? Dumnezeu vrea ca grija, respectul pe care l-ai pentru propria persoană să-l manifesti și pentru ceilalți. Prin urmare, trebuie să-l cultivi. Multora li s-a spus că nu au valoare de când au fost copii. Nu poți face nimic cum trebuie, nu vei reuși niciodată, nu se va alege nimic de capul tău și așa mai departe. Oamenii aceștia au convingerea că sunt un eșec. Dar Dumnezeu le spune: ești fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Matei 3:17. Mulți sunt slabi, afectați de boală sau cu situații dificile și le pare rău că trăiesc, dar atotputernicul Dumnezeu le spune: până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre eu vă voi sprijini, v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc, spune Isaia. Mulți nu își trăiesc viața pe deplin în Dumnezeu și sunt împovărați cu vinovăție și rușine și și-ar fi dorit să nu se fi născut, dar Iisus a venit ca noi să avem o viață din belșug. Nu există nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos. Romani 8:1 ne spune lucrul acesta. Crede-L! Mulți se compară cu ceilalți și se simt inferiori, incapabili, inutili, defecți. Le pare rău că trăiesc. Dar Dumnezeu ne-a creat persoane unice, ne-a echipat cu daruri specifice care să împlinească scopul pentru care existăm. Nu există oameni inutili și fără valoare. Despărțiți de El, într-adevăr, nu putem face nimic, ne spune Ioan, capitolul 15:5, dar Biblia ne reamintește: cu Dumnezeu vom face isprăvi mari și El va zdrovi pe vrășmașii noștri, Psalmul 60:12. Mulți au fost abuzați fizic, moral, spiritual și sunt fragmentați emoțional și au pierdut speranța și bucuria de a mai trăi. Dar Tatăl nostru Dumnezeu este întotdeauna de partea celor zdrobiți și frânți și nu disprețuiește un om în suferința lui. El dorește să restaureze și să ridice la viață orice duh zdrobit. El nu te va lăsa și nici nu te va părăsi. Iosua 1:5. Te-ai regăsit în această listă? Dacă da, nu-ți cere scuze pentru că trăiești. Dumnezeu te-a dorit, te-a creat pentru un scop bun, viața ta are sens și valoare. Dumnezeu vrea să-ți vindece inima și să te elibereze și o poate face chiar acum în timp ce citești și asculți aceste rânduri. El îți dorește binele. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, alerg la Tine. Am nevoie de restaurare și de vindecare lăuntrică. Vreau să mă privesc așa cum o vezi Tu și să integrez iubirea Ta în adâncul ființei mele. Am nevoie să cred din toată inima în puterea Ta de a ierta, de a recupera, de a vindeca, de a restaura, de a valoriza. Te rog, ajută-mă! Cu toată ființa mea aleg să cred că Tu ai un plan bun pentru viața mea și îți mulțumesc că sunt în viață. Îmi pare rău pentru timpul în care nu am făcut-o și am trăit în amărăciune și descurajare. Tu m-ai creat, mă iubești necondiționat. Și nicio teamă sau rușine nu pot opri promisiunile pe care le-ai făcut în dreptul meu. Aleg să am încredere în bunătatea Ta, în harul și în dragostea Ta. Aleg speranță, aleg viață, aleg să mă iert pe mine și aleg să mă accept așa cum ai acceptat Tu. În numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta. Și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chipzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, ca să te scape de calea ce are de omul care ține cuvântări stricate. De cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite. Ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbea de menitoare, care părăsește pe bărbatul tinereții ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei mor. Nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara, și oamenii neîntinați vor rămâne în ea, dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Sunt în grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

Rămâi cu noi și în ora următoare.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Încearcă să fii împăciuitor. Dacă este cu putință, trăiți în pace cu toți oamenii. Roman, capitolul 12, versetul 18. Domnul Iisus a zis: ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Scrie în Matei, capitolul 5, versetul 9. Putem reține de aici că Dumnezeu a promis că îi va binecuvânta pe cei ce aduc pacea, nu pe cei ce iubesc pacea. E o diferență. Persoanele împăciuitoare plătesc prețul. Iubitorii de pace se bucură doar de foloasele ei. Uneori trebuie să-i confrunți pe oameni înainte să-i mângâi. Domnul Iisus i-a alungat din templu pe schimbătorii de bani, care impuneau un curs de schimb nedrept celor ce cumpărau miei și porumbei pentru a-i aduce jertfă lui Dumnezeu. În majoritatea cazurilor, aceștia erau dintre cei ce își permiteau cel mai puțin să plătească în plus. Așa că Domnul Iisus a hotărât să ia atitudine. Unul din numele lui Dumnezeu este Yahweh Shalom. Domnul este pacea noastră. Vezi Judecător, capitolul 6, versetul 24. Shalom nu denotă absența tulburărilor, ci pacea lui Dumnezeu în mijlocul lor. Când avem o problemă cu cineva, Domnul Iisus a zis că trebuie să urmărim anumiți pași. Mai întâi trebuie să mergem și să încercăm să rezolvăm problema în particular. Dacă nu reușim, trebuie să luăm cu noi pe cineva care ne poate ajuta. Dacă și acest demers dă greș, trebuie să mergem la conducătorii bisericii. Și dacă persoana refuză în continuare să se împace, atunci trebuie să o iubim și să o lăsăm în mâinile lui Dumnezeu. Scrie în Matei, capitolul 18, versetele de la 15 la 17. Probabil că asta nu e o abordare după modelul lui Dale Carnegie, de tip cum să câștigi prieteni și să influențezi oamenii, celebra lui carte, dar este calea lui Dumnezeu. Pavel a spus: dacă este cu putință, trăiți în pace cu toți oamenii. De exemplu, Pavel a fost dispus să nu mai mănânce anumite mâncăruri care erau ofensatoare pentru unii. Vezi 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 13. Dar nu a fost dispus să-i tolereze pe cei care fac dezbinări în biserică. Vezi Romani, capitolul 16, versetul 17. Așadar, trebuie să știi când să faci valuri și când să faci pace. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

0: cuvinte ascunse.
1: Pentru că în meditația anterioară i-am menționat pe iudaizatori, azi vom analiza problema mult dezbătută a legii. Substantivul este nomos, fiind derivat la rândul lui din verbul nemo, care nu apare în Noul Testament și înseamnă a împărți, a distribui, a porționa. Prin urmare, nomos se referea inițial la împărțire și la ceea ce decurge din ea, și anume obicei, uzanță, statut, lege, în special în contextul împărțirii bunurilor, a legii și a ordinii. Unii învățători biblici vorbesc despre legea Vechiului Testament și harul Noului Testament. Acest lucru este puțin înșelător, pentru că harul a funcționat întotdeauna, iar legea funcționează încă, deși acum este o lege diferită. Ce vrem să spunem cu aceasta? Iisus însuși a afirmat: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. El chiar a rezumat toată legea în două porunci: iubește-L pe Dumnezeul tău și pe aproapele tău, căci în aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Deci, dacă vechea lege a fost împlinită, ce lege funcționează acum? Legea dragostei, așa cum a scris Pavel: cine iubește pe alții, a împlinit legea. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. De asemenea, el le-a spus galatenilor: căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. El adaugă și faptul că pe măsură ce purtăm sarcinile unii altora, împlinim astfel legea lui Hristos. Această lege nouă este de fapt mult superioară celei vechi. Iisus oferă mai multe exemple în Matei 5. În timp ce vechea lege a spus să nu jurăm strâmb, cea nouă spune să nu jurați nici de cum, adică cu ușurință sau în mod profanator. În timp ce vechea lege a spus ochi pentru ochi, cea nouă spune întoarce și celălalt obraz. Așa cum declară Galaten 3, versetele 1 până la 3, nu vechea lege ne face perfecți, adică maturi, telios în limba greacă, ci mai degrabă Duhul Sfânt face aceasta prin legea lui Hristos. În timp ce vechea lege era îndrumătorul, Hristos este acum învățătorul.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Dumnezeu a zis, să fie lumină și a fost lumină. Versetul zilei de astăzi a fost din Geneza 1.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.